0: mo len teye ba tax takuñu soxna kon nak motax ñu dem gëstu ji garab go xamne lepp ay naturel la mom tam liñ ko défaré moy bokku na ci guuy ak ron ron
1: ñu yaakar
0: na gis ñu ron gu gudd ron gu gatt bari wut ñukoy gis guuy gu gatt itam wala gu tuti bari wut ñukoy gis garab gogu lañ jël boole ko ak garab gi ñu wax mankelinta mom lañuy wax tambal bobu lañuy jël défar ko base bi karité la ak yeneeni garab yo xamne ni mom lañ ko bolel waye lepp nak suñu garab rew mi la koku da koy diw ñi nga xamne dañu am cër bu ndaw luñuy froté la 3 fois par jour wala 2 fois par jour insha allah cër bi day yok ci gudday bi ak yaatu way wi te du am ben jafé jafé insha allah rabbi gogu garabit kiko soxla man na woté ci 77 943 06 88 77 943 06 88 benen amna benen garab go xamna yit mom lañuy wax jongoma jongoma nak jigen ñi ñoko mom mom dañ ko défar ngir ñi nga xamne dañoo bëgg ay parti ñi nga xamne dañoo bëgg seen parti sangam développé dal ñoo mom garab gogo luñuy faroté la mom tamit 3 fois par jour maximum 2 fois par jour soko dé diw fi nga bëgg mu jog day na toll ni nga bëgg té du am ben ngañ inshallah koku tam kiko bëgg mëna woti 77 943 06 88 77 943 06 88 ñu tej buntu bobu nak ñew ci amna benen garabit bu ñu wax nature gura mom ñiko mom moy ñi nga xamne dañoo nampal ba jeex wala ñu joggé ci fièvre wala ñu jëk jëk da gis na ñom dañuy jeex dal ta xamñu lu leen dal koku soko dé jël momitam diko bolé ak luñuy lek dana la mayat yaram da yaram bu naturel bu rafet ngay am insha allah rabbi koku tam koku beug man nañu wo ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna benen tawat bo xamne sonon lañu bare bare muy diabète nak dafa am type 1 am type 2 type 1 bi nak lim wouté ak type 2 bi moy type 1 bi nit ki man nako yor lu yagg ta du ko xam man nako yor lu mat fanwéri at ta du def ben signe ci mom lolo tax mok hepatique B tuba bi ñom dañu wax né lolu maladie silencieuse lañ koy woyé maladie silencieuse moy fièvre yi nga xamné da nek ci nit ba nopi na ciel yëngutuul bu yëngutu rek day fekk né sonal na borom diabète ci la bok kon ki nga xamné da am diabète type 1 type 2 bi nak kum dal ni mi fonctionné bok na ci tour ndox lu bare bare goudi ak beccëk sa tour ndox day jégué yanto en même temps itam da ngay xif lu bare bare da ngay mar lu bare bare té itam bo amé gom day yéxawer lolou bokku na ci ki nga xamné dafa am tawat ba paré itam xif da ko yomb lol mar da ko yomb lol tam tour ndoxam day jégué yanto goudi ak beccëk kon ki amé type 1 wala type 2 na ñew ñu défal ko ay traitement diabète day wër amul fièvre bu dul wër li kulli dawun dawa lolou yénebi sallallahu alayhi wasallam moko wax kon ku am diabète ñewal ñu défal la ay traitement wotel ci 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 550 34 34. Amna ño xam dañu amé déréponocytose nak fièvre deret la liñu wax globule rouge moy banku dafa wara ron comme ni miskit mel non la wara formé wo bu def bu ronwé nak wala mu am malformation ci bir lolu moy indi mom lañ wax déréponocytose fièvre la bo xamné dañ koy donanté fièvre donanté lay don dafa am AA ko xamné da nga def test mu génn AA moy yow dara jotul la bo defé AS am nga jangoro ji bo defé SA am nga jangoro ji bo amé SS nak yow bob moy bi gëna graw koku mom da fay jeex wala muy newi wala biram di met lu bare bare kon ku am lolo taxon mag ni daan moytu seyu jégué yantoy da nañ ko ci moytu walé kon ku am drépanocytose tamit man nga woté ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga wote ci 76 550 34 34 ñu defal le traitement inshallah amna tawat bu ñuy wax hepatite B hepatite yi nak bari na amna hepatite B amna hepatite A amna hepatite C amna hepatite E amna hepatite D waye ñun Afrique gi nak rawati na Sénégal li ñu gëna sonal moy ñaar yu jëk yi hepatite A hepatite B ñaar yoy mo ñu gëna sonal hepatite nak dafa am hepatite aiguë am hepatite chronique buy doora commencer ci nit ki nak suko faje man na gaaw wër waye bu agge ci ay 6 mois jëm kaw man na nek hepatite chronique su agge ci hepatite chronique nak man na dem ba indi cancer fièvre la bo xamné bu virus bi duggé ci nit ki da fay def directement ci foie bi bu nekké ci foie bi nak man na fa yagg bu fa yaggé touti nak commencer indi jafé jafé nak ba tax nit ki man na ci jëlé cancer bobu nak pour mu am nit ki fokk mu jaaré ci hépatique ba paré man japp na né nit mënul am cancer té jaarawul ci hépatique ndax xol bi res bi mom li njariñam ci doom adama moy da fay seg di genné ay ferñant di genné manam ay sel minéraux yek ak vitamine yek ni nit ki wara dundé ak yoy yep manam res bi mo koy jox xol bi mo koy tassara ci yaram bi dal loolu la bëgg wax légui nak fois bobu commencé am problème nak info mu dem ba ci cancer waye nak bu len ci tit bu len ci ragal ndax am nañ ci ay matuway yu leer nañ am nañ ci garab yu leer yo xamne kep ko xamne am nga hepatite B wala hepatite C bo ñewé ñu defal la traitement bi nga safara wu ci katnu sun borom kuko soxla man nga wote ci 77 943 06 88 77 943 06 88. Cancer bobu tamit dafa am ay mandarga yu koy mandargal diabète bokku na ci li créer cancer waxu ñu da koy joxe waye bokku na ci likoy joxe foie gras li ñu wax foie gras moy foie bu commencé té graisse moy ñi nga xam dañu am yaram foie bu commencé té graisse bokku na ci li joxe cancer ay mandargam amiglissement moy ko xamne da fay commencé di jeex boko sétlo sa yaram wala nga commencé am nga commencé di waccu wala trouble de cyst manam sa bir di tambalé metti di jam wet gi ci wetu ndey jor gi di jam ci soufu xol bi tout di jam nga diko sentir wala nga commencé def li tuba bi wax nausée commencé sam xel di tey wala nga ag ci jaunisse liñ wax jaunisse moy say beut commencé son lolou boko gisé na nga japp ne am nga mandargay cancer wax ñu ne nak mom nga am waye dal nga dem set ba xam mom nga am wala det soko télé xam safara bi amna lolou defar nañ ci garab yu wër yo xamne nit ñang ci am ay résultat ku soxla lolou man nga wote ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 550 34 34. Am na ñoo xamne dañoo amé AVC AVC nak cancer bobu sax lay bëgg ko paré cancer tour yu mo reuy ba nga xamne kuko dégg sa fu dëcc yenn sa sax nit faatu ñu ne luko dalon ñu ne mom da fièvre bu bon bobu ndax nit ñi dañoo ragal sax jaar ci tour yi waye nañ xamne cancer limi tekki moy goom olof yi mom lañuy wax ngal la ko olof di wax cancer bobu nak mën na dal ci wèn mom lañuy wax cancer des reins mën na dal ci deru yaram mom lañuy wax cancer de peau mën na dal ci xol mom lañuy wax cancer de foie kon ñu xamne lool rek la ay garabam mi ngi fi saytu nañ ko ba am ci ay resultat yu wër comme dal bo ñewé ñu defal le traitement inshallah rabbi amna benen tawat bu ñu wax AVC mu sonal mag ñi lool AVC nak mom lañuy wax accident vasculaire cérébral mom lañ koy wax mom tout temps buy daane nit ki rek koy bet man na dugg ci toilette daanu fofu wala mu dugg bay genn daanu wala mu teud sax ba jog yew walé lolou mu japp wetu ndey joram wala mu wolbeuti gemiñam lolou lepp bokku na ci likoy def cancer bobu nak AVC bobu bu ko nit ki amé dafa am ñaari façon dafa am AVC ischémique am AVC AVC ischémique dafa am AVC hémorragique am hémorragique ischémique moy ki nga xamné yuur gi sidid yi nek ci yuur gi wara jall deret bu fekke ne dafa fat koku da fay am AVC hémorragie nak boko degge moy luy nacc bu fekke ne yoon wi deret ji wara jall dafa sidid yoy dafa benn wala mu fat wala mu facci koku tamit to otar day am AVC AVC bobu nak lan mokoy kerye li ci upp tension mokoy joxe tension kon nit ñi nañu fexé ba seni tension di yam fam wara yam parce que sa bu uppe ba ag ci benn to bi rek man na indil nit ki AVC kon ko amé lol tamit kim dalagul sax ñu koy diggal mu jël garab gi di jël garabu tension bi diko jëfëndiko dina ko waral duko am inshallah bu kéké dal nako ba paré nak momitam nañu ñu défal ko traitement yi ñi ngi fi kum dal man nga woté ci 77 943 06 88 77 943 06 88. Am na ño xamné dañu am prostate moy mag ñi nga xamné dañu ag ci tour ndox prostate nak dafa am ñaari façon dafa am bu teju am bu tijeeku bu teju bi moy ki nga xamne tour ndox dako jafé bu tijeeku bi moy ki nga xamne bu yexé lu neew def ko ci ay yérem bala ag ci toilette bi rek mu touru koko moy bu tijeeku bi amna ño xamne day tijeeku bañ defal ba duñ mëna tour ndox ba dañ leen di defal ab rakol moy sondo ñogi ñaan képp ko xamne da nga amé prostate bul dem ñu dila opérer amnañ garab yu ko mëna fajj amnañ garab yu wër ci yo xamne day fajj prostate bu mu wër ci dir bu gatt ci katnu sun borom kon képp ku amé prostate bobu wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga wote ci 76 550 34 34. Amna ño xamné tam dañoo am fièvre biñu wax xuxan nak goor lay dal moy ñaari way yoré yoy nit ki di am ci suuf benn bi day ëpp morom ji lol wala mo am aw xor wo xamne bu ko lambe da koy daj yeen say muy déplacer wu di don lu metti metti yeen say am naño xamne day metti ci ñom am naño xamne nak dañ koy am mais du metti kon ku amé xuxaan bobu ñewul ñu defal le traitement yi wotel ci 77 943 06 88 tension waxon na ci legi tension altérieure lolou moy tension bi yek sax mo gën bi wacc sax mo gën bi yek kep ku amé tension bu yek mom fexel noko lijeunte ba yek bi du jegi dayo bam regal bam normal rek parce que sa bu commencer yek rek man na la indil lu bare bare bare bare bare kon ko am tension ñewal am nañ ci garab yu efficace yo xamne ku koy jël yalla man la musal ci conséquences yi nga xamne moy jur mom la tension di jur ku soxla garabu tension bobu man nga no wo 77 943 06 88 am na ño xamne dañu amé nerf sciatique nak fièvre chidide la dana japp ndig japp ci togukay yi wacc jëm ci souf kopp ko xamne sidit bi moy coincé ci ginaaw kum dal mon nga wote 77 943 06 88 amna ño xamne dañu amé warikosel nak sidit bi nek ci digënté ñaari way yoré fofu lay japp kum dal ñaari lu ci ëpp ëpp tuba bi ñom dañ koy opéré waye nak amna garab yu ko mëna wérël ño ngi digël itam kepp ko xamne dang ko bëgg opéré na nga xaar ba am ak njabot ba paré ndax soko opéré man na la jural ñaka am ak njabot kon nak balang ko opéré na nga nek ba yu bare bare nga am ko ba paré waye nak tekki wut ne buñ ko opéré du wër day wër waye nak am nañ garab yu ko mëna faj bam wër ku am varicocel bobu wala nga am oligospermie moy ko xamné walax ndianam baxul goor ñoo nga xamné seen walax ndian baxul pour ñu am dom day jafé ku ci dem hôpital bañ defal la test ba gis na yow sa walax ndian mo manki amna garab buñ liggéey bu efficace bo xamné so commencé jël lepp lu manki won sa walax ndian dana mat ci katnu sun borom ku soxla lolu man nga no wo ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 550 34 34 Altros nak dafa am Altros Lambert Altros nak dana japp digi ginaaw dana japp ci moccomi dana japp fi tank bi saxé dana japp ci digënté fi bank tank yi banko yah digënté fi tank yi banko liquide bobu bu jéxé ba ñaar yah yi di lalanté lool lañuy wax Altros ñu defal la traitement am nañ ci garab yu efficace yo xamné ñu ngi am ay résultat yu wor ko am tank yu metti yo xamne da nga dem ba meunatulo jog dox wala soy jog dañ lay japp ñewal ñu defal le traitement ci katnu sun borom man nga no wo 77 943 06 88 wala nga woti 76 550 34 34 am na ño xamne dañu amé hernie discale amna hernie yatal amna hernie inguinal yoy yep kum dal hernie yoy kum dal defar nañ ci garab yu wir yo xamne ku ko jëfëndiko suñ borom dana la may jamm ñu yëkëti lu 10 mu dal leen wala ñu yënalu 10 mu dal leen wala ñi sol ñaari dal yu ëppanté wala ñu jek jek tarxis yo yëpp day indi hernie discale ko xamne loolu dal na la day fu na la mëna nekk ci yaramu nit ki nak ko xamne loolu dal na la ñewal ñu defal la traitement yi wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu amé romantisme mom lañuy wax fièvre sedd mom la ko olof yi di wax bu jappé say tank day ruux amna ño xamne da leen di japp ba seeni tank yu newi benn bi ëpp morom ci loolu kum dal ñewal ñu defal la traitement yi wotel ci 77 943 06 88 amna luñu wax colopathie nak ñu bari dañ koy jaawale ak hémorite bokkuñu colopathie fonctionnelle dafa am colopathie inflammatoire moy bi nga xamne day japp ci boutite bu ndaw bi jëm ci mbax gi bobu lay japp colopathie fonctionnelle nak moy bi japp boutite gu mag gi boutite bi nak colon bobu nak da am fu mu tambulé ci kaw am fu mu yem ci souf fi mu tambulé ci kaw nak bu fekké na fi la am cancer ci bir fi la am gom ci bir wala tap bu nit ki di dem toilette ñaare day séré day metti lol buy génn itam lu ndaw touti lay génné muy lu metté metti bu fekké nak da am gombe ci fimi jéxé moy waral buy dem toilette muy and ak deret ba paré séré da koy yomb lol ñu bari dañ koy jawalik amorite te fekk nak colopathie la ñam koku tam am nañ ci garab yu efficace yo xamné du yag inshallah rabbi comme dal man ngono wo 77 943 06 88 77 943 06 88 amna colo buñu wax cancer colopathie cancer des colons koku nak jigen ñi lepp lu muy dal cancer des colons fibrome kyste myome trompe bousé yoy yépp jigen lay dal ñi nga xamné bu len dalé pour ñu am dom day jafé yenn sax dañ koy opérer mu doora dañ am nañ garab yu koy sayal yu lu wër kum dal wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88. Hémorite mom bari nañu ci wax lool té ñu ci bari dañ koy jaawale ak colopoti moy lima wax légui motax ñuy jox nit ci garab bi hémorite dañ ba déwénte du ci am safara fekk na mom hémorite dal ko colopoti moko dal kon ki nga xamné da amé hémorite mu genn koku mom hémorite lam na ñew ñu defal koy traitement bu fekké day and ak séré biram di joy koku du yag mom insha allah rabbi hémorite nak mok city ñoy lekkalo motax seeni duñ ci détail lu bari ko amé hémorite wala nga am city bu la sonal wotel ci 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 550 34 34. Amna ño xam dañu amé asthma buñ nekké ci sahar son lol buñ nekké ci fu melni fu bari poussière son lol bu len want lo bu for uppé sax ñu son lol bu jamono nawet ñëwé tamit ñu son lol lolu asthma mo koy def ci xamé asthma bobu man na ñëw ñu défal ko traitement am nañ ci garab yu efficace yo xamné dir bu gatt rek nga tagaliko ak lolu ci katun yalla ki bëgg garab gogu man na wodé ci 77 943 06 88. Amna ño xamné asthma lañ am asthma nak ñaari façon la tamit amna bo xamné bo xifé ngay am jafé jafé am bo xamné bo lekké ba paré ngay door am jafé jafé ñaari asthma yoy yépp kuko am asthma nak dana indi mauvaise haleine gemign guy xéñ dana indi digg ginaaw guy metti dana indi biir buy metti dana japp ab deun kon ñi nga xamné amé nañ asthma bobu mu yagg ci ñom bu ñëwé ñu defal len traitement yi nañ wo ci 77 943 06 88 77 943 06 88. Amna ño xamné dañu amé guatar nak mom la wolof yi di wax bolax ci bat bi lay nek di newi ak di res lu upp ci jigen ñi nak lay dal dina dal gor na way jigen ñi la upp lu muy dal parce que ñu ci bari dañ koy jëlé ci ñi wéyalé seen naqar ak lu leen metti dal naqar yoy ñaare mo koy joxé wala ñi di jël lu tang diko bolé ak lu sedd lool yépp bokku na ci ay likoy joxé ci amé tawati guatar bobu mëna woté ci 77 943 06 88. Ma ngi tambalé wat ci garab gi ma tambalé won ci kaw pour léral ci muy gor pire 100% katan ñi nga xamné dañoo néw doole ci seen walu kër ba ñak commencé ñak bat ci seen kër buñ ñëwé jël garab gogou dañ leen koy jaay tay garanté leen ko tay té amul benn effet secondaire parce que du ay khas du ay reine ay céréales la waxna ko ba tay céréales moy ay petit cola bouyak mbokk ak ginger yoy lañ ko liggéey garab giñ ci def nga xamné mo koy gawal ñi ngi ko liggéey ci garabu ndandam ku wedd li may wax demal gëstul ndandam lan moy ndandam ban efficacité la ndandam manam ci walu kër nga gëstu lolu ci lañ ko liggéey ba nga xamné boko jëlé tay am résultat tay ta dula indil bobu mit dula indil ben problème kon garab gangok dañ koy jaay garanté ko bo jëlé tay am résultat tay bu suba délosi wat ko jël sa xaliss garab yi ñu fi tuddu yépp nak buñ la ci jox ta am résultat bo delu seenu delalo sa xaliss kon fofu lañ ci yam ñu ngi ñaanal ñepp jamm di ñaanal cheikh mohamadou muntaha suñu borom may ko fannu guddu wand ak wër kep ko xamne soxla nga nu man nga no wo 77 943 06 88 77 943 06 88 jere jef assalamu alaykum wa rahmatullah.

سرمدا وبي بقايا يسر أحمدًا.

كل عليه بالولاء. جزئا للأمراض والممات بقى.

Sebastián Vidal Matías. والأمين والأمين.

مغار القدر بالجسس لي أبدا ما القدر إلي وجه الكريم الباقي.

وجهك وجار أحمد. عثمان أرى

Kenya FM.

يا على الذي